0: Ndiyo.
1: Ndiri makumere msiswa na mishanu ni hafu 14:25 zimejo tangatiri kumbote ngesirana, tengesirana. Chote ipara radio msambiki msiru provinsi ilo manika kufamu studio. Mshimoje masikate, sikuwe chirongo muna.

0: Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya nhoko noko cheta mfura. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Musharalida inhinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo we ushinji kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira musharalida, wata mukati mwe mambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mapaldi no zvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi no mitanha zvirokuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yotongo mukurukwisa musharadira.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kurembaremba. Enda chiripo ripocho kumboto iyo otongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
0: Uye mazuwa anota anovasina inorwisa musharadira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharadira inouraya asi ingadzivirwa. Dzivikirei nyamasi uye nukuvikirao chinyoka machenyu.
0: Iri soko rembuto inonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

murongomuna makumara timsiswa dza 6 horas no 30 minutos tomenda kopinda muzvingoma ebekati siyasemu nichopa chimbe.

Xande, kuimba kwa iso minezesh. Murango muna makumarango muna msesa na mita tuza sezora shino 43 minuto chote bar radio Msambiki. Tudu provisio lomanika, famu studio mshimoyo. Binda kupika misisafi.

Shanuma kumaratu imiseswa za setora jino 30 minutos. Tangaturi mbo tengesirana tengesirana. Mbopinda mshingoma, lakarapa na natu nguwe masoko mchiputokezi. Zuane zuwa rinejaro. Ketai mshawanya.

kumasura kete ya mshawa ya ndirikopika ana Juliana kuriku sarama kumari msiswa na miri nuhafu utizende kuita na natu shanuma kumaratu ya msiswa na minumu ni hafu za seto ora shino 37 minutu zimeyo sikata na natu nguya masoko mshiputu kezi kumasirika chutu zupi ndo majinji mchute chute para radio msambiki msiru provisi ya wemanika madoko ni siku

Salani, kuimba kwa Ana Juliana. Kumbuli msiso na mfemba mundi yurugu sarawdi zende kura na hatu. Shami bakubara ngumuna msiso na umweka na kudi zaseto ora shino 40 yu minutush. Mabasa chute emisor provincial umanika radio msambiki kufamu studio mchimojo. Nguinda kupika atisi ya Jose Meki Matola kana kuti madala kufamu provincial sofala. Nenguma ichiripo. Zeka zeka dakarapa nguwa na natu.

Twenda kotora chiziviso inochabva kavanyaukama gorokota. Variko zivisa kunohama jese javo inojinogara kususundenga makati manika inopa mwepo no maputu. Kuti ngozo kudarika kumakore makumatatu na marungumuna. Okutamika kawa chigorokota. Vanodonga vosizo etisa ino. Kozo muteto ozo kuranga rijam. Ino zvinodonga zvosizo etwa mumogivera uno. Pamazuva gumi na maviri ino omweji. Wachi kuminyana inopanguva mfumba mwejo kumangwa nani. Zvakadaro kuvanonga vositisira kanyauranga ino kumutundu oboa vishta. Mweya wamusakabvu nga uzurore muri nyararo.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Tapicha kuzo kuzo masoko ino abira kumaputu nguwa jedu ndijo na mfumba mwijo ose kunumba ose swa jesere. Zwakadaro kubosete wakwirira kuzo mtengo. Ino uvandu vaya vatamika kumukudi unozvika nango kuti seshkarush. Ino kanga kanyurirwa kutamika kuvandu vatandatu vakwirira kuenda kuva mfumba mwe. Nguva jedu chiri kuhamba padoko no padoko tumaira kozwa kozvongoma yakaimbwa nde Mr. Ba. Ino kana kuti toenda kozwa yakaimbwa ndi Alimanyiko siri kutambudzika kangu kuka kunde tamisa no zviro zvizinji. Ngokuti ungatambudzika apana anokuona vese vanokurasira nyara.
2: Wanala.

Tiri kuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu. Nguva chedu ndicho nachiri kuhamba padoko nopadoko. Gumi joosi kunomboseswa makoma vere. Hino tiri kujechinjanesa ngoma chakaimbwa nguva embi vakasiyana siyana. Tomboenda kozwa ngoma yakaimbwa ndeme saba usiti ndodofana ena mudiwa wangu.